0: ядаме, бе.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на Ботвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Captain Vogue.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
3: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
2: Първо по БГ Радио.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: perplexe.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Светла Иванова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Светла Иванова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ники, какво е това?
12: Това е новото ми пияно.
11: Ама ние пияно не сме ти купували.
12: Аз сама си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
13: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
14: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба. 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Лека нощ.
17: Лека нощ.
18: Нападаме. Свежа кръв.
19: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери и

0: годишният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Bon Jovi и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
6: Когато бях момиче, 17.
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
10: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Smiles Music и The Original Rapian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
0: С медийното съдействие на BG Radio.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова и ще ви представя моите 10 любими български песни. Започваме с една песен на Ника, пак си тук, която винаги ми носи много настроение. Скоро си говорихме за това, че видеоклиповете няма значение, обаче е такъв един клип заснет с приятели и какво настроение ти носи, ама точно същото като на песента. Много ми хареса, Ника.
0: Номер 10.

0: Звездите представят любимите си песни по ПГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Светла Иванова и това са моите 10 любими български песни. На девето място слагам Тони с Усмивка, най-новият и хит. Толкова много неща ни свързват с Тони преди 20-на години. Много често сме се засичали на сцени заедно. Тогава беше, може би, и моя и нейния най-силен период. И много често си чувахме имената заедно. Скоро се видяхме и точно това си обсъдихме. Много се радвам, че Тони има нова песен и дори си обещахме, че ще помислим за песен заедно.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше една наистина любима песен на ФСБ. Обичам те до тук, иначе нямаше да я направя ремикс. Тя е на 8-мо място в любимите 10, а на 7-мо място слагам песента «Оставаме» на Маргарита Хранова, която няколко пъти през живота ми съм си пускала специално. Единият беше преди около месец-два, когато се наложи да остана в Бали. И не само аз, над 30 човека, които бяха с мен, когато я чухме, понеже си бяхме мечтали да не се случи, да не се преберем, и то като взе, че наистина се случи, нали, все едно си казваш, внимавай какво си пожелаваш. Първия път, когато пуснах тази песен, даже беше по време на една йога практика, и всички много и се зарадваха. Сигурна съм, че ако след 10 дни я бях пуснала пак, нямаше да е същия ефект, защото вече всички искаха се преберат. Да, има две места, на които съм я пускала тази песен. Единия път бях в Куба с екипа, с Васко Стевано, с Хриси, която беше менеджер на Каризма, и снимахме видеоклип, и толкова ни се прибираше и искахме да останем в Куба, че си я слушахме тая песен постоянно. Та това е второто място, т.е. две места на света до сега съм открила, в която тази песен от филма Оркестър без име я свързвам с тези кътчета на света.
0: Номер 7.

Поставам, твърди късна и за друго фалшив герой. Фалшив герой.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше фалшив герой на Тодор Колев. В любимите 10 сложих я на 6-то място сред моите 10 любими песни, защото я залепвам за песента към филма «Оркестър без име», а Тодор Колев го свързвам с един друг сериал, в който си партнирахме за моя радост. Той се казва «Невероятните приключения на един Арлекин». В сериала имаме една песен заедно. Всъщност това е нещо, което много малко хора знаят, че имам дует с Тодор Колев. Песента е написана специално за нас и се казва «Жутем». И се каня от толкова много години да се свържа с Иван Ничев, с режисьора. По някакъв начин да изкараме тая песен наяве, защото имаме много кадри заедно. В крайна сметка това е един сериал, в който аз играя в 4 епизода. Всяка Коледа го дават по канал 1. Той играе Вучо ми, аз играя племеница. И беше наистина много забавно и в същото време много за мен полезно и приятно изживяване. Аз попаднах чрез кастинг, но кастинга беше с предварителна покана от режисьора Иван Ничев, който ме беше видял в клипа «Селеви» и реши, че му трябва точно такъв типаж. След това Стефан Димитров написа тази песен за нас с Тодор Колев и тя не случайно се казва «Жутем». Искаха да е като продължение на «Селеви». Исторически момент за мен от кариерата ми на певица и много малко популярен. Аз съм Светла Иванова. След малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
0: Медийното съдействие на БГ Радио.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
8: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor, Floor Decor. Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НДК, EasyPay и EPay Go.
11: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
12: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
13: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново след рекламите. Днес ви представя моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място и ненужен спомен на Лили Иванова. Лили Иванова не само за мен, а предполагам за голяма част от българския народ е на първо място. Тя не е подвластна на време и класации. Аз лично винаги ще й бъда задължена, защото тя преди много години уважи една моя промоция, като дойде лично на представянето на втория ми албум, мисля, че беше. Преди това ме покани на гости, беше с Хачо Бояджиев, светла му памет. И просто не можех да повярвам какво ми се случва отново, както с Тодор Колев. Това са две величия, до които като се докоснеш, ти остава спомен за цял живот. Избрах точно тази песен, защото е свързана и с още един човек, който обичам, Александър Петров, който е написал текста. Песента беше изпята на наградите на БГ Радио 2025-та и за мен е много лично това отношение и към тази песен, защото аз на времето започнах да работя с Александър Петров, понеже чух песента Танго на Лили Иванова и си казах, независимо кой е автора, аз ще го намеря и ще работя с него. И се оказа Александър Петров, който ми написа вече толкова много от моите текстове, а освен това сме много добри приятели. Така че за това избирам тази колаборация Сашо Петров, Лили Иванова, като не забравяме, че в песента участва и Ангел Тюлгеров, който си е плътно до Лили Иванова толкова години.
0: Номер 5.
2: Ненужен спомен. Почука.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Светла Иванова. Току-що чухме Подслон в дъжда на Васил Петров. Не я избрах случайно. Много харесвам Васил Петров и като изпълнител, и като личност. Няма да забравя преди, може би, 20 години, когато се запознах с него. Как си каза името, колко възпитане. Ние всички знаеме той кой е, но той продължава да се представя и с едно човешко отношение. Засичаме се в парка, като ходим пеша, и той винаги поздравява, винаги спира, говорим. За мен той е и много добър човек. Освен това, към тази песен имам още по-специално отношение, защото я кавър на нея направи Дамян Попов, с който имаме няколко дуета. Но като песен много я харесвам също и много се радвам, че Дамян избра да я направи също в нелош вариант. Това са едни от най-красивите гласове в българската музика, според мен. А на трето място слагам моята нова песен Думи 2. Ако нямах нова песен, щях да избера от моите песни Любов и кафе, защото това беше началото на един албум, който направихме, целият албум с Момчил Колев, който ми стана музикален продуцент. А аз още от самото начало съм си мечтаяла да работя с него, той да ми пише песни. Това беше една от първите песни, които ми написа. Не случайно албума носи това име, но избирам Думи 2, защото вярвам, че това, което правим сега, е най-важно. А това е последната песен, която направих. И тя ми е любима. И съм сигурна, че следващата, която правя, също ще ми е любима от моите.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Светла Иванова. Време е за моето второ място и песента Сам на Орлин Павлов. Това е най-новата му песен, съвсем, съвсем прясна. Знаете, че с Орлин Павлов ме свързва една дуетна наша песен, която изобщо не е в такъв стил, каквато е новата му песен, но аз го поздравявам за това, че прави толкова модерна българска музика. На времето и аз бях повече ориентиран към хаус музиката и ми липсва това време, това модерно звучене. Може би и аз ще се върна към него, но песента на Орлин определено ме кара да танцувам и си я пускам почти всеки ден сутрин заедно с сутрешното ми кафе.
0: Номер 2.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, това бяха моите 10 любими български песни. Благодаря ви, че бяхме заедно. Аз съм Светла Иванова. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: С Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в събота по обед, днес на 18 юли. Аз съм Надежда и заедно прекарваме почивните дни в ефира на БГ Радио. Тази събота в ефира на радиото звучат най-ярките песни от 90-те години. В България това са години на огромни промени, спомняме си, страната тръгва по нов път след 89-та година, а хората започват да свикват с демокрацията, свободата и всички онези предизвикателства, които дойдоха заедно с тази голяма промяна. Това е период на надежди, на доста трудности, които оставят своя отпечатък върху много-много хора от това поколение, но пък е и време, което преживява истински културен подем. Българската музика ражда едни от най-великите си хитове, които и днес помним и пеем, а новите изпълнители и новите стилове започнаха да намират своето място. За младите това са годините на касетките, дисковете, видеоклубовете, първите компютри и усещането, че ставаме все по-близки до всяка една точка от света. Българското кино също преминава през труден период обаче, но 90-те оставят след себе си запомнящи се филми, като Козият рок от 94-та година на режисьора Николай Волев и След края на света с режисьор Иван Мичев. Тази събота специално внимание обръщаме на най-ярките хитове именно от тези години. В следващите часове ще чуем песните на изпълнители като Антибиотика, Дони и Момчил, Ирина Флорин и Стояни Виктор. Заедно с музиката на 90-те ще ви разкажа и как можете да си спечелите страхотни летни награди от нашите приятели от ДМ. Става дума за една много специална и много важна за мен годишнина. За нея ще ви разкажа само след малко. В 12 на обяд давам старт на времето ни заедно с Едно и Стефан Вълдобрев.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Дара и Бангаранга. Както вече добре знаете, през последните 12 месеца аз съм вашата компания всяка събота и неделя и тези два дни от седмицата се превърнаха много бързо в най-любимото ми време, защото знам, че го прекарваме заедно. Истински съм щастлива, защото празнуваме една година събота и неделя с Надежда и за да отбележим това много специално приятелство, аз ви каня да ми разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни. Влезте в сайта на BG Radio, bgradio.bg и ми споделете как изглежда вашата перфектна събота или какво прави вашата неделя незабравима. Как започват вашите сутрини, правите ли си палачинки и с кого най-много обичате да ги споделяте. Къде ви откриваме през уикенда и как прекарвате почивните дни, когато най-накрая дойде онова много ценно време само за вас. А понеже рожденникът раздава подаръците и аз няма да изневеря на тази традиция, нашите приятели от DM са приготвили страхотни изненади за четирима от вас. Тази и следващата неделя ще подарявам по две термочанти, пълни с любими продукти от DM. В тях ще откриете селекции от марките Sundance, Balea, Alverde, Mivolis, DM Bio и Sportness. Много вкусни изкушения, козметика за лице, за коса, витамини и слънцезащита. Накратко, всичко необходимо за едно спокойно, слънчево, безгрижно лято. Първите двама, които печелят термочанта с продукти на DM, ще обявя утре след края на предаването във Facebook профила на BG Radio. Задължително следете страницата ни там, за да разберете дали не сте сред късметлиите тази седмица. Междувременно очаквам още от вашите истории. Имате време да участвате до следващата неделя, 26 юли, когато ще стане ясно и кои са следващите двама победители. Нямам търпение да разбера как прекарвате вашите събота и неделя и какво ги прави истински специални, а аз от сърце ви благодаря, че избирате да прекарвате времето си заедно с мен и ефира на BG Radio вече една година. Песента, която ще чуем след кратка пауза, е един от големите български рок-хитове «Черната овца» и «Ахат». Връщаме се само след малко.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова BG версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по BG Радио.
4: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
11: София Съмърфест се завръща от 22 юли до 13 септември в Фюжен Парк 2, зад музей «Земята и хората». Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
12: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на rayatoys.com.
15: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
16: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
17: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха братя Аргирови, Христо Стоичков и приятели, и Българи сме още. Днешната дата е особено важна за нас като българи, защото на този ден, преди 189 години, се ражда един от най-светлите, най-ключовите образи в българската история. На 18 юли 1837 година в град Карлово се ражда идеолога на българската национална революция, апостола на свободата Васил Левски. Преди да се посвети изцяло на революционното дело, той е бил учител, монах под името Игнатий и храбър легионер. Именно по време на първата българска легия в Белград той прави изумителен скок над един ров, висок близо 2 метра, което кара тогава съратниците му да го преличат на лъв и така се ражда прочутото му прозвище Левски. Тази история добре я знаем, но винаги е вдъхновяващо, като си я припомняме. След участието си в първата и втората българска легия, Левски поема по най-трудния път. Започва да обикаля българските земи и да изгражда тайна революционна мрежа. Той създава десетки революционни комитети, защото вярва, че свободата трябва да бъде извоювана от самия български народ, а не да се чака помощ отвън. Освен смел революционер, Левски е бил и човек с изключително модерно мислене. Той е мечтаял за свободна, демократична България, в която всички хора, независимо от етнос или религия, са равни пред закона. Неговите думи «дела трябват», а не думи, и до днес остават символ на честност, отговорност, действие. Интересен факт е, че апостолът се отличавал и с особено големи артистични заложби. Той е имал изключителен глас, учил е църковно пеене, като дълго време дори обмислял възможността да замине за Русия, за да учи музика. Вместо това обаче той избира да посвети живота си на революционната дейност и добрече. За да се движи необезпокояван в Османската империя, Левски променял външния си вид, като боядисвал косата и брадата си в черно, с кана или орехова сянка и използвал десетки фалшиви паспорти и псевдоними, като Денчо Фещията, Аслан Дървишулу и Ванчо Пеев. През декември 1872 година Левски е заловен край Какринското ханче. След съдебен процес той е осъден на смърт и обесен в покрайнините на София на 19 февруари 1873 година по нов стил. Макар да живее само 35 години, Васил Левски оставя след себе си не просто революционна организация, а една огромна идея за свободна, справедлива и независима България. Поклон пред паметта на Васил Левски.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: с Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и събота и неделя са нашето споделено време в ефира, затова ви казвам здравейте. Надявам се съботата ви да минава точно така, както сте си я планирали, да имате възможност да отметнете по някоя друга важна задача, но най-вече да се насладите на почивката, защото сте си я заслужили. Всяка събота и неделя в ефира на БГ Радио обръщаме специално внимание на песните, които са звучали най-често през последните 7 дни. Това са нашите 10, седмичната класация на БГ Радио. Всяка събота в 6 вечерта и всяка неделя от 11 сутринта Цвети ни превежда от номер 10 до номер 1 на най-слушаните песни в ефира ни. Миналата седмица на трето място застана Ще бъда там. Това е най-новата песен на Бетер и Любо Киров. Една песен, която чухме за първи път на живо пред публика по време на юбилейния ни концерт на 12 юни. Второто място зае огненото момиче Прея и Лава, а челната позиция грабна Роби и неговия сингъл Пламенна жена. Тази песен пък е част от най-новия му албум Следа. Как ще се подредят нашите 10 тази седмица? Ето това предстои да разберем още тази вечер, точно в 6. Съботата ни продължава с още от хитовете на 90-те. Това е темата на нашия плейлист в днешния ден. А заедно с това ще си поговорим и за най-летния и най-дългоочаквания фестивал това лято – София Summer Fest. Ще ви разкажа какво да очакваме от него и какво влиза в програмата тази година. Както винаги, тя е пълна с най-страхотни събития. Малко по-късно днес ще си спомним още веднъж и за човекът, без когото БГ Радио нямаше да бъде същото. Тази седмица в понеделник отбелязахме с много любов и с много почет рождената дата на Анна Мария Тонкова. В един следобед слушаме Валди Тотев и Вдигни очи.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: ¡Pásele, pásele!

0: Празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Роби и Пламенна жена. Много малко ни остава до началото на най-голямото лятно събитие в столицата. София Summer Fest започва на 22 юли и по традиция ще стартира с концерт на Васил Найденов, като този фестивал ще продължи да ни радва с много музика, театър и кино чак до 13 септември. Очакват ни великолепни вечери под открито небе с най-любимите ни артисти и музиканти. Няма друго такова събитие, което така добре да събира на едно място хора на изкуството, хора, които се вдъхновяват от изкуството и много високо го оценяват, и всичко това в една изключително приятелска атмосфера. Летните вечери ще бъдат още по-хубави, когато ги прекарваме в компанията на любим изпълнител или любим актьор, а София Summer Fest са майстори на това да създават незабравими летни спомени. Както вече споменах, фестивалът започва на 22 юли с концерт на Васил Найденов, а подробна програма за следващите дни до края на месец юли можете да намерите на сайта на радиото bgradio.bg. Цялата програма на фестивала пък се намира в сайта на София Summer Fest. В програмата влизат страхотни спектакли, но именно по време на София Summer Fest ще можете да преживеете най-невероятните любовни истории с представлението Извънредно любовно. На сцената ще се вихрят Стефания Колева и Богдана Трифонова. Обичаме ги много тези две жени по много причини. Затова, ако имате остра нужда от една стабилна доза любов, Извънредно любовно е точно за вас. Ще можете да гледате представлението на 29 юли. Освен театър, до 13 септември ще има концерти, като този на Керана и космонавтите, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и Иво Димчев. В програмата ще има още и куклени спектакли всяка събота и неделя, а заедно с това и прожекции на анимационни филми отново всяка събота и неделя, но този път в 4 следобед. Билети за всички събития, част от София Summer Fest, можете да намерите в мрежата на Eventim. Ние се връщаме само след малко. Първо си правим една кратка пауза, а веднага след това ще чуем още една от песните на 90-те. Това е Кукла и група Атлас.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl каймалт младо телешко XXL за 4,34 евро. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Lidl заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl каймалт младо телешко XXL за 4,34 евро. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Lidl заслужава си.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространство.
4: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Здравейте! Аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Търсете сетива в Music Mall от Virginia Records.
1: С медийното съдействие на BG Radio.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на rayatoys.com.
9: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме най-новата песен на графа Картина. Миналия понеделник на 13 юли с много любов и с много уважение си спомнихме за Анна Мария Тонкова. Човек, без когото БГ Радио нямаше да бъде същото. За широката публика Анна Мария Тонкова беше легенда на българското радио, музикален журналист с безпогрешен усет и човек с огромен принос към развитието на българската музика. За жалост, аз не съм имала щастието да работя с нея, защото моят път в БГ Радио започна само преди година, но всеки един човек от екипа на БГ Радио, който я е познавал, винаги с огромно уважение споделя, че най-голямата й любов са били българските артисти. Тя е имала невероятния усет да открива талант, да насърчава, да дава увереност. За нея българската музика не е била просто репетър. За нея българската музика не е била просто репертуар. Тя е била кауза. По време на юбилейния ни концерт на 12 юни ви показахме нейни архивни кадри. Тях можете отново да видите в сайта на БГ Радио и в нашите социални мрежи. А сега нека чуем отново гласът на Анна Мария.
2: Прочитам преди 3 години в медия реклама, че някой си Николай Янчовичи ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и той каза, знам коя сте, и аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане, аз искам да работя и съм мечтала цял живот. Аз съм една от хората, от публиката, която много пляска на концерти и винаги съм пожелавала на нашите музиканти, публика като английската, която я видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живее или се... Иди някъде на самотен остров. Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Можеш и други неща. Не мога друго и мога само в радио да седа сред музика, микрофони. Не ме е привличала камерата, не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона, знам, че стига до много хора и то на момента. Това е, обичам го.

0: Тяргирови, Михаил Белчев, Александър Петров и още много-много други. Тази награда е начинът да пазим нейният пример жив. Защото Ана Мария не е просто музикален директор. Тя е създала общност около българската музика и неведнъж е показала колко важно е да подкрепиш артистите още преди светът да ги опознае. И макар днес да не е сред нас, тя продължава да бъде част от БГ Радио. В начина, по който оценим музиката, уважаваме артистите и работим със сърце. Благодарим ти, Ана Мария.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио. Само българска музика. В събота следобед с най-голямата усмивка на лицето ви казвам здравейте, аз съм Надежда. Прекарваме почивните дни в ефира заедно, докато слушаме най-любимите български песни и си говорим за всичко онова, което може да направи най-чаканите дни от седмицата истински хубави и истински пълноценни. Тази събота в плейлиста на БГ Радио влизат песни като «Кажи ми да» на Стояни Виктор, «Има как» на Антибиотика и «Едно» на Стефан Вълдобрев, защото слушаме най-големите български хитове от 90-те. Като дете на късните 90-те, честно да ви призная, имам особено малко спомени от точно това време, но пък винаги ми е било страшно интересно, когато моите родители са ми разказвали за това как се е случвал животът тогава. Оставам с впечатлението, че това са били едни доста турбулентни години на много политически промени, на много несигурности за бъдещето, но и на много надежди. 90-те обаче свързваме и с едно от най-големите футболни постижения за България. Това е световното по футбол в САЩ през 94-та, когато България заема почетното четвърто място. Голмайстор тогава е легендата на българския футбол Христо Стоичков, който освен, че е печелил едни от най-престижните световни футболни награди, той е носител и на наградата БГ Посланник, която БГ Радио му връчи през 2025 година по време на годишните музикални награди. Голяма е била емоцията през 94-та, само мога да си представям колко невероятно е било усещането за футболните фенове. В два следобед си спомняме за събитията на 90-те, но и за българската музика от това време. Слушаме Киора и Вярвам в теб.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това бяха Вениамин и Мирела и тяхната обща песен «Юлска нощ». Много са специални тези моменти, които прекарваме заедно в почивните дни, тук в ефира на БГ Радио, и аз съм особено развълнувана, дори може би малко по-емоционално от обикновено, защото събота и неделя с Надежда стана на една година. Първата година в ефира мина абсолютно неусетно, но така се случва винаги, когато човек си прекарва добре, времето направо лети. В тази една година се случиха толкова много срещи, появиха се рубрики за кино и книги, в които обсъждаме нови проекти, нови заглавия. Всяка събота пътуваме към някое прелесно кътче от страната ни. Разказвам ви за десетки концерти, за фестивали, за изложби. Много обичам изкуството, а още повече обичам и да го споделям с вас, слушателите. Благодаря на всеки един, който избира всяка събота и неделя да прекара свободното си време заедно с мен и ефира на БГ Радио. И понеже традицията при нас повелява, че рожденика подарява подаръците, четирима от вас ще спечелят страхотна лятна награда от нашите любими приятели от ДМ – хладилна чанта пълна с продукти, които да направят летните ви дни още по-хубави и още по-свежи. В чантата можете да намерите продукти от ДМ, например биоовесени бисквитки, барче с пълнозърнести овесени ядки, витамини за коса, душ гел, биорозова вода за лице, маска за лице, балсам за устни, има околочен крем, има слънцезащита, много важно нещо е тя, особено сега в жегите. Въобще е пълна чанта с страхотни благинки, които да ви правят дните още по-приятни. А ето и как да спечелите една такава чанта. Влезте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, и ми разкажете кой е вашият най-любим момент от почивните дни, с кого ги прекарвате или какво обикновено ви носи най-много хубави емоции. Тази неделя в края на предаването на случайен принцип ще изтегля първите двама победители, затова следете страницата ни във Facebook, където ще кажа кои са тези двама късметлии, които ще спечелят хладилна чанта пълна с продукти на марки DM. Аз нямам търпение да разбера, прочетох фантастични истории за риболов и първия плаж, за късно кафе и БГ Радио на слушалки, за време с любимите хора под асмата, за пътешествията, в които БГ Радио е неотлъчно до вас, и за моментите ви сред природата. Да знаете, че очаквам още от вашите истории. Имате време да се включите в играта до следващата неделя, 26 юли, когато ще изтегля и следващите двама победители. Нашата събота сега продължава все така приятно с още българска музика от 90-те години. Само след малко ще чуем Неам Нерви и Милена.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Smiles Music и The Original Rapia Inhabitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
0: С медийното съдействие на БГ Радио. 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Този юли.
13: Get your weapons ready!
12: Легендарната история.
14: No one could stand between me and home.
12: Оживява на големия екран.
13: Let's go!
12: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
15: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
16: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
17: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
16: Я покажи как става.
17: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
15: Повече на сайта на Софийска вода.
18: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
19: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи парапети от лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Криско и най-новата му песен «Магнитуд». Сега искам да си представите как хващате ферибота от пристанището на Бургас и отивате на остров Света Анастасия. То всъщност няма нужда само да си го представяте, защото през юли и август именно там летните вечери ще са пълни с толкова много любима музика. Само преди няколко дни там концерт имаше Руши, а тепърва предстои концертът на Белослава. Той е тази вечер от 21 часа. Ще видим още Пив, Остава, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, които също ще бъдат там в следващите дни на лятото в лятната програма на концертите на остров Света Анастасия. Сцената на острова ще посрещне още и Графа, Братя Аргирови, Мери Бойс Бенд, все много любими български изпълнители, които в една така особено романтична атмосфера ще ни подарят незабравими летни вечери. Много се надявам и времето да бъде хубаво и през юли, и през август, за да можете да си подарите една вечер насред Черно море, където музиката и звука на вълните ще звучат като едно. Много малко време ни дели до 3 следобед. Точно сега е моментът да пинем нещо студено, да

0: Сем, още веднъж слънце защитата. Напомням, че тя се нанася многократно през деня. Да не се заблуждаваме, че 50-ти фактор ни паси много дълго. Това особено много важи за тези от вас, които в момента ни слушат някъде навън. Връщаме се само след няколко минути, когато в ефира на БГ Радио ще звучи Кирил Маричков и Вярвам в теб.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, днес на 18 юли, аз съм Надежда и заедно прекарваме почивните дни в ефира на БГ Радио. Съботният плейлист в ефира звучи с гласовете на Стояни Виктор, Валди Тотев, Милена Славова и Стефан Вълдобрев, защото слушаме най-ярките български песни от 90-те. 90-те години са десетилетия на големи промени. България се учи да живее по нови правила, с доста повече свобода, но и с много предизвикателства, които обществото трябва да приеме и да преживее. Но именно тогава се раждат и едни от най-силните моменти в съвременната българска култура. Поп и рок музиката преживяват истински разцвет, появяват се нови изпълнители, а десетки песни от тези години и до ден днешен звучат като едни от най-големите любими класики. 90-те променят, разбира се, и начина на живот на младите хора. Това са годините на касетките, CD-тата, уокмените, видеоклубовете, първите домашни компютри и музикалните телевизии. Светът изведнъж става доста по-близък, а едно ново поколение започва да открива своите мечти, своята музика и своя начин да изразява себе си. В следващия един час на времето ни заедно ще ви заведа до едно китно местенце, защото пред нас е рубриката «Да тръгваме». Знаете, всяка събота аз избирам едно от многото, а те наистина са много великолепни кътчета, които България пази. Малко след това ще направим още една обиколка на страната, но този път музикална, защото предстои да разгледаме подробно къде това лято ще можете да видите и чуете наживо един много любим наш изпълнител Любо Киров. Лятото е време за турнета, а той не прави изключение. Три часа те, ние започваме с графа и влюбени сълзи.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: да тръгваме. Да тръгваме. С Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Тази събота посоката, която поемаме в рубриката Да тръгваме, е към едно китно местенце, което се намира в Южна Централна България. Днешният ден е особено важен за това населено място. Ние отиваме в Карлово, където днес жителите отбелязват празника на града, а ние им изпращаме специални поздрави, особено на тези от вас, които в момента ни слушат точно оттам. На 18 юли 1837 година в Карлово се ражда една от най-светлите фигури в българската история Васил Левски. Днес има специална празнична програма през целия ден, като тя ще завърши с шествие и заря в края на деня. А сега малко и за самото Карлово. Когато отидете там, моят съвет е първо да се разходите из красивия център на града, ще усетите възрожденския дух, ще видите добре запазени стари къщи, ще стигнете до Националния музей Васил Левски, това е родната къща на Апостола. Това е едно и от най-значимите места в България, където можете да се докоснете още по-близо до живота и делото на Васил Левски. Не пропускайте също така Бухаловия хан, както и красивите църкви и малките улички, които придават особен чар на Карлово. А пък ако обичате природата, само на няколко минути от града ще откриете живописния водопад Сочорум, любимо място за разходка и, между другото, страхотна локация за снимки. Околността е пълна и с още много възможности за разглеждане. Можете да посетите Сопот, градът на Иван Вазов, да се разходите до Калофер, родното място на Христо Ботев, или да поемете към Национален парк Централен Балкан, където започват едни от, може би, най-красивите планински маршрути в Стара планина. В Карлово се случва и ежегодния фестивал Празника на розата. Това обикновено е края на май, когато регионът се изпълва с страхотен аромат на рози, разглеждат се старите традиции, има толкова много фолклор, изключително събитие, а пък най-важната дата за града е, както вече споменах, днешния ден, 18 юли, когато Карлово отбелязва своя празник и годишнината от рождението на Васил Левски. Карлово е място, което впечатлява с страхотна атмосфера, с много история, с едно особено гостоприемство. Затова, ако си търсите дестинация, в която да съчетаете културен туризъм, красиви гледки, малко повече спокойствие, ето със сигурност ще останете много приятно изненадани от Карлово. Ние с вас продължаваме само след малко, когато ще чуем Камен Воденичаров и Не съм избягал. А вие стягайте багажа и да тръгваме към Карлово.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus в земи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, миме.
11: Щом ти ям манджите?
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
13: Петре, пак съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
14: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
16: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
15: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
17: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
18: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
19: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Myomax, разбира се.
20: Разгадай тайната на стила с Myomax. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Myomax. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Лили Иванова и Счупено сърце. Любо Киров продължава своята музикална обиколка на страната с националното си турне Футурофония. Това е и името на най-новия му албум, който излезе малко по-рано тази година. Турнето на Любо започна още през юни, като той мина през градове като Русе, Пловдив, Добрич и Стара Загора. Заедно с Любо на сцените в страната излиза още една млада звезда. Още в началото на лятото в социалните мрежи Любо обяви, че специален гост на турнето му ще бъде Мона. С нея имат съвместна песен «Това е Луна», един от големите хитове на това лято, бих казала. Предстои да видим Любо Киров на сцените в Бургас на 3 август, Плевен на 18 август и Габрово на 24 август. Тези две дати в Плевен и Габрово бяха променени заради лошото време по-рано през юли, но началният час на концертите се запазва, 21 часа, като билетите, които вече сте си купили за тези дати, ще си останат валидни и за новите. След август идват сцените в Сандански на 9 септември, Пазарчик на 5 ноември, Хасково на 6 ноември. Следва София с цели две дати в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември и последен концерт от турнето на 19 ноември в Благоевград. Билети за концертите на Любо Киров от турнето Футурофония можете да намерите в мрежите на Eventim, а ние от БГ Радио като медийни партньори пожелаваме на Любо все така силно да усеща любовта на публиката на всяка една сцена и на всеки един концерт. Ефирът на БГ Радио продължава след кратка почивка. Веднага след това ще чуем Васил Найденов и утре е ден.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: с Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Събота следовете, аз съм Надежда и с чаша студено кафе в ръка ви казвам здравейте. Прекарваме почивните дни заедно, докато слушаме тематични български песни и си говорим за най-интересните неща, които можем да правим, докато си почиваме. Тази седмица гост на Любимите 10, това е рубриката, в която звездите подреждат своите лични класации с най-обичаните си български песни, беше певицата Светла Иванова. Светла беше и гост на сутрешното шоу Стартер, където разказа за завръщането си към музиката и за най-новата си песен, тя носи името Думи 2. Ако днес сте пропуснали да чуете как Светла Иванова подреди своите 10 любими български песни, не се притеснявайте, утре ще можете да чуете повторението на рубриката точно в 3 следобед. А цялото интервю с Стартер можете да намерите на сайта на радиото bgradio.bg. 4 следобед ще премине в това да си говорим за един от най-големите фестивали в Северна България. Това е Огненият Дунав, който започва само след няколко дни, а веднага след това отиваме към морето, където на 24 и 25 юли ще се случи караван парти. Повече за тези две събития ще разберете в идния един час, а сега ще чуем Медикус и Векът на любовта. Това е още една от песните на 90-те, времето на което посвещаваме плейлиста на БГ Радио тази събота.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век. По БГ Радио.
3: През една дълга и навична нощ чух камбаните да бият. Малката ми стая съм за авиационна светлина и един ангел ми възвести, че бедите са назад и на земята идва нов век.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: С Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Любо Киров и Мона и най-новата им съвместна песен «Луна». В края на юли град Тутракан отново ще се превърне в домакин на фестивала «Огненият Дунав». Това е едно от най-големите летни събития по поречието на реката, което събира всяка година страшно много гости, хиляди хора от страната и от чужбина. През няколко фестивални дни ще можете да се насладите на концерти, рок-изпълнения, вкусни храни, състезания, конкурси. Отново има богата програма от най-всякакви дейности, които се случват край река Дунав. Тази година, на 22 юли, фестивалът започва с представянето на световния мюзикъл от Бродуей «Сикс. Кралиците се завръщат». Историята е базирана на живота на шесте съпруги на Хенри VIII, като те са представени като поп-изпълнителки. Тук обръщам специално внимание, че в мюзикъла «Сикс» участва Яна Николова. Това име трябва да ви е доста добре познато, защото Яна е нежната половина от водещите на предаването «Нова БГ версия». Яна е човек на много таланти, освен че е текстописец, тя е актриса и певица. Нея ще можете да видите заедно с още 5 невероятни девойки в мюзикъла «Сикс». В програмата влизат още концертите на Николай Славеев на 23 юли и Васил Петров на 24 юли. Кулминацията е в последната събота на месеца, това се пада на 25 юли, когато се провеждат състезанията по рибена чорба, преплуване на Дунава, риболов и още много-много забавления за цялото семейство. На този ден ще има два концерта, първият започва в 20.30 и той ще бъде посветен на творчеството на Бон Джови. А в 22 часа рок-музиката продължава заедно с песните на AC/DC, които ще изпълнят Звезди от Ахат, Денис Ризов и още няколко музиканти. Водещ на вечерните концерти от всяка една вечер на Огнения Дунав е Наско от БГ Радио. Той ще бъде блестящ, както винаги. Фестивалът се случва на улица Крайбрежна и за поредна година ще събере стотици хора. Това е наистина едно събитие, което въобще не е за изпускане и силно ви препоръчвам да го посетите и да му се насладите. Нашата събота ще продължи отново след няколко минути, когато ще чуем още една от песните на 90-те. Това е «Откакто ти» на Стоян Михалев и Виктор.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавления за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Как се казваше новата игра на внука?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
15: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
16: Ники, какво е това?
17: Това е новото ми пияно.
16: Ама ние пияно не сме ти купували.
17: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
14: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
18: За кървеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
19: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
20: Килъри.
19: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
21: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути слушахме Огън и вода на Deep Zone Project. Преди мъничко ви разказах за фестивала Огнения Дунав Тутракан, а сега се отправяме към още един бряг, този на Черно море, защото на 24 и 25 юли, именно там, в Арапя, ще се вихри Караван Парти, още едно от летните музикални събития на българското Черноморие, което си струва да посетим. Ако за вас лятото звучи като морски вълни, като цип от палатка, като изгрев, като любима музика под открито небе, Арапя е мястото, където трябва да бъдете. Караван Парти се завръща за своето 11-то издание, а тази година на сцената ще се качат Руши на 24 юли и Иво Димчев на 25 юли. Освен тях ви очакват още няколко концерта на живо, диджей сетове, ще можете да хапнете вкусно, да изпиете по нещо студено, да се срещнете с нови хора и въобще да си създадете едни чудни нови морски спомени. Ако вече стягате багажа за морето, може би е добра идея да запазите билетите си на време. Билети за Караван Парти ще откриете в мрежата на Ивентим. Арапя, любима музика, море, добри приятели, понякога точно толкова е нужно за перфектния летен морски уикенд. С вас продължаваме след една бързичка, кратка пауза, веднага след което ще чуем Не мога без теб и дует Шик.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: празнуваме една година с Надежда в събота по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: БГ Радио, само българска музика. Истинско удоволствие за мен е, че прекарваме почивните дни заедно. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Късният следобед на всяка събота преминава в сладки приказки за нещата от живота. Това се случва в рубриката Джензи в превод, в която аз и Цвети говорим открито по най-различни теми. Опитваме се да си обясним нещата от живота, като това правим през призмата на две представителки на поколението Джензи. С Цвети обсъждаме любовни теми, говорим си за приятелство, за летни флиртове, за тенденции при младите, за какво ли още не. Тази събота нашата тема ще бъде свързана не толкова с вътрешните ни емоции, а по-скоро с един особен интерес към време, което дори не сме преживели. Как се случва това, защо така ни привлича идеята за миналото и как това се проявява днес, за всичко това ще си поговорим само след малко. В 5 следобед ние продължаваме с песните от 90-те, това е темата на съботата днес и някак си още по-тематично се свързва към нашата тема с Цвети. Чакам тя да пристигне в студиото, а до тогава слушаме Васко Кръпка и нека бъде светлина.
0: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Ваня, Милица, Радица, Тео, Драго.

0: Лека скара.
1: Лека бира.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Последния час на съботата ни заедно, тук в студиото при мен влиза Цвети, с която обичаме да си говорим за нещата от живота в рубриката Gen Z в превод. Всяка събота с нея обсъждаме най-всякакви теми от погледа на две представителки на това поколение. Цвети, много ми е хубаво, когато в студиото сме двете.
1: От Gen Z към Gen Z, привет, Наденц!
0: Тази събота, темата, която ще разгледаме, е свързана с това, че ние като поколение, което е израснало с най-модерните технологии, все повече и повече се връщаме към едно друго време – аналоговото. Наблюдавам как все повече и повече някак си става тренди, тази българска дума, да ползваме, например, фотоапарати с лента, да си правим полароидни снимки, да ползваме телефони с копчета, да имаме грамофони, грамофонни плочи, да си пускаме MP3-ки. Някакво такова привличане имаме към време, което дори не сме преживяли.
1: Много е интересно, че ние сме поколението, което имат най-добрата техника,
0: да,
1: но искат да я оставят на страна за малко. И тук има много причини за това.
0: Да.
1: И смятам, че главната... Това се е случвало според мен и при нашите родители.
0: О, да.
1: Те са имали носталгия към отминали времена на техните родители, а същевременно те не са живяли в тези времена, обаче имат носталгия към тях.
0: Да, и това, между другото, даже си има име. То е термин, измислен от писателя Джон Кьоник. Казва се анекдохална носталгия. Тоест носталгия по време, което човек никога не е преживял. Примерно, роден си 2005-та, обаче ти става едно такова мъчно за 90-те. Много странно. И за това романтизираш живота от това време.
1: Ето,
0: с касетки, с дискове, с винили, с снимките на лента.
1: Да, аз виждам все повече хора, които пишат на хартиен носител, имат дневници. Помниш ли лексиконите?
0: О, лексиконите!
1: Да, аз съм си мечтала сега, понеже срещаме много повече хора в ежедневието си, обаче сякаш не си говорим толкова с тях, да пусна един лексикон, който да обиколи дори тук в радиото, защото ти ежедневно се разминаваш с тези хора и не си казваш, нали, страшно много неща заради работата. Та така да искам да кажа, че просто сме зажедняли за романтичното общуване. Дори любовта тогава ми се струва толкова по-истинска. Ти помниш ли как чакахме да ни извикат, да ни почукат на вратата? Защото иначе как да се видиш с децата от блока?
0: Да те извикат от балкона. Айде, излизаш ли? Хайде да си играем.
1: Ами да. Истината е, че в това време сигурно е било много трудно за нашите родители, обаче ние имаме романтична версия на него.
0: Да, и аз така си мисля. И даже според мен, може би при нас пък са станали един натрупвания в последните години, точно защото живеем в толкова дигитално развито време, в което всичко е ужасно лесно, но ние сме нон-стоп пред един екран. През цялото време прекарваме времето си пред дисплея, пишем, чатим, може би има едно натрупване от цялото това.
1: Да, ето това според мен е другата причина – дигиталната умора. Това са постоянни известия, безкрайно скролване, непрекъснат поток от информация, който ни изтощава и все по...
0: Изтощително е, наистина.
1: Да, все повече млади хора усещат нуждата поне за малко да се откъснат от това.
0: Да, аз точно с теб бяхме на едно събитие и една жена пред мен просто през цялото време гледаше това събитие през екранчета на телефона си, за да го заснеме, вместо просто да му се наслади. Ето това не го разбирам аз.
1: Да, гоним една... Ние и миналия път си говорихме с теб за това. Гоним една естетика, нали, да позираш на снимките, да уловиш момента, обаче ти, улавяйки момента, го изпускаш.
0: Абсолютно.
1: Защото не го преживяваш.
0: Добре, а дали пък това, че искаме да ни се случват нещата по-бавно, защото ежедневието ни е по-забързано, не е също причина да се връщаме към това да си изчакаш снимките, да ти ги развият от лентата в фотото, вместо веднага да си ги постнеш?
1: Ама разбира се, точно това е. Аз се сетих едно време как се слушаше музика. Искам да ти кажа, имаше един сериал, който беше испански и страшно много ми харесваше музиката му. Обаче аз имах една MP3-ка, която имаше място за 5 песни. И нямах и интернет, и нямах и компютър да си ги сваля. И чаках моята приятелка на един ъгъл на село да дойде да ми ги пусне с инфрачервен порт. Аз имах място за...
0: Инфрачервен порт.
1: И слушвах песента цяла вечер. Слушам, насищам се, изтривам я и отивам за следващата песен. Колко любими песни така можеш да изконсумираш по възможно най-добрия начин, а не с едно бутонче просто да я смениш.
0: Да. Но пък сега не можем да скрием удобството на това да пуснеш точно любимата си песен, точно в момента, в който ти трябва. С Цвети ще продължим само след малко нашия разговор. Ние сега правим една кратка пауза. Веднага след това обаче слушаме още една от песните на 90-те. Някак съвсем тематично съвпада плейлиста на БГ Радио с нашата тема тази събота. Ще чуем Силвия Кацарова и Топъл дъжд. Останете с нас. Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
9: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.

0: Варна. 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Дует Ритон и Рошави щастливи дни. Дженси в превод продължава. Тук при мен е Цвети, с която си говорим за това как младите хора, джензитата, с други думи, но всъщност не само тях и други поколения, се връщат все повече и повече към аналоговото. Сякаш има една носталгия по време, което не сме преживели, това страшно ни привлича. До този момент си поговорихме за това, че има една дигитална умора, че сме някакси пренатоварили системата с екраните. Искаме да преживяваме нещата тук и сега, но според мен има и още много причини, за които ние да поговорим защо се връщаме към това, каквото е било преди 30 години, например.
1: Към аналоговото. Ами, може би това, че търсим идентичност.
0: Да.
1: Търсим да принадлежим на нещо различно от това, което е сега.
0: Да.
1: Замисли се едно време колко цветни бяха телефоните с копчета и как всичко сега се обезличи и стана еднакво и много сиво. Дори домовете ни са сиви. Ти помниш ли дома на баба ти, който беше с едни китеници, с едни... Айде, това не е 90-те, това е по-назад, но искам
0: но
1: да кажа...
0: нашето детство, да.
1: Да, да. И представи си сега в тези сиви времена ти да си един цветен човек, който разпъва сергията с стикери, с лексикони, с тетрадки.
0: Стикери, салфетки, да. Ти събирали?
1: Да. Или ароматни сапунчета. Oh. Това те прави някакси различен от тълпата.
0: Със сигурност. Да. И освен това е страхотен начин да започнеш разговор. Някой да те пита, о, това, ма, тази камера от къде ти е? Или, ама това наистина прави ли снимки? Или просто си го пазиш за така за естетиката? Тук даже по-скоро имам предвид не тези много сложни, вече хипстърски стари камери, които са, нали, се сещаш металните, с обектива отпред, който се върти. И говорим за тези сапонерки, черните камери, които трябваше да врътнеш лентата за следващия кадър. Все още имам приятели, които нарочно си купуват тези камери от втори ръце, магазини и така нататък, за да ги използват, защото искат да пипнат това, което им направят.
1: Истината е, че във всяко пипване се крие... желание за нещо истинско и осезаемо, защото ние слушаме музика в някакви платформи, гледаме филми пак в платформи, примерно снимките ни се пазят в някакви облаци, нищо не ни е на хартия.
0: Пространство, да.
1: Да, онзи ден си казах,

0: И правят грамофонни плочи, като да. Молец, Дара Екимова.
1: Да, най-новите им албуми вече ги има, освен на флашка и на винил, което означава, че индустрията усеща това желание на по-младото поколение да се възползва от някакви по-стари начини на слушане на музика, защото всъщност има ужасно много чар в това да чуеш как игличката пада върху плочата, как проскърцва нещо, как всъщност трябва да я обърнеш, за да чуеш следващата част от албума. То си е преживяване.
0: То много философско ще стане, обаче една грамофонна плоча може да ни научи на адски голямо търпение, защото ти сядаш и не можеш да превърташ. Да, можеш да настроиш, нали, да си гличката да мине на следваща песен, обаче така можеш да изпуснеш предишния припев.
1: Да, да.
0: И има едно натрупване на нетърпение заради това скролване с няколко секунди. И всъщност именно на Gen Z казват поколението, което пресича на червени светофари, защото ние нямаме търпението дори да светне зеления светофар.
1: А ето това може пък да ни научи малко да забавим, да се потопим в момента, да пипнем, да видим и да усетим. Такива са разговорите в Gen Z в превод. Аз много го обичам това споделено време заедно с Цвети. Тя сега обаче остава в студиото на BG Radio, защото пред нас са нашите 10. Седмичната класация на BG Radio с най-излъчваните песни в ефирани през последната седмица. Кои са новите попълнения в чарта? Коя е песента на първо място? Ето това ще разберем само след малко в 6 вечерта. Аз съм Надежда и ви пожелавам спокойна вечер. С вас ще бъдем заедно отново утре точно в 12.
2: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте и добре дошли в Нашите 10, музикалната компания за този летен уикенд по БГ Радио. Независимо дали сте вече на път към морето, разхождате се в планината, събирате багажа за почивка или просто се наслаждавате на спокойните летни дни у дома, следващия час е запазен за най-излъчваните песни от седмицата и подредбата им в чарта. А този уикенд по БГ Радио има още един специален повод да останете с нас, след като през последните седмици си припомнихме големите песни на 60-те, 70-те и 80-те години. Сега е ред на едно десетилетие, което промени българската музика. Тази събота и неделя звучат големите хитове на 90-те с Дони Момчил, Ирина Флорин, Мариус, група Клас и още много любими изпълнители. Следващата седмица ще продължим пътешествието с песните от новото хилядолетие. А сега правим място в чарта за Жени Лечева, която се настанява удобно с новата си песен «Само за нас», заемаща 10-то място.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Само за нас на Жени Лечева заема 10-тото място в чарта, а на 9-та позиция е песента като за последно на Вики Терзийска. Казвайки Вики Терзийска, се сещам за прекрасния й проект Маргаритка с детски песни, който тя представи в предаването Нова БГ версия, и тук е момента, в който официално можем да кажем, че лятото принадлежи на децата. Поздравяваме всички, които вече са във ваканция, а специалните поздравления отиват и за седмокласниците, които тези дни научиха къде ще продължат образованието си. Честито на всички приети ученици, пожелаваме им спокойно, усмихнато и незабравимо лято, изпълнено с приятели, приключения и, разбира се, много хубава българска музика. В чарта стигаме до 8-та позиция, тук ни очаква Пепел на Молец.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Пепел на Амулец заема 8-то място в класацията Нашите 10. На Амулец пожелаваме прекрасно лято, остава по-малко от месец до продължението на турнето им, което ще премине през Пловдив, Бургас и Варна. Тази седмица на 7-мо място чухме Лудост на Маги Джанаварова. Ако през следващите седмици оставате в София, имам още една идея за летните вечери в града. На 22 юли започва 7-мото издание на София Summer Fest. До средата на септември фестивала ще предложи концерти, театър, кино и спектакли за деца. Началото, както повелява традицията, ще даде Васил Найденов, а сред акцентите са още рождения концерт на Керана и космонавтите, която няколко поредни години празнува рождения си ден на сцената. Не пропускайте и концерта на Иво Димчев, както и прожекцията на документалния филм «Фада Сиво». Пълната програма и информация за билетите можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. В Нашите 10 продължаваме с песента на 6-то място тази седмица. Сам на Орлин Павлов.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Орлин Павлов ни представи Сам в началото на лятото. Песента заема 6-то място в чарта тази седмица. Лятото е онова време от годината, в което най-хубавите спомени често започват с една песен, хубава компания и залез край морето. Ако още планирате къде да бъдете в края на юли, ето една идея за вас. На 24 и 25 юли караван партито отново се завръща в Арапя. Мястото, което през годините се превърна в дом на едно от най-обичаните морски музикални събития. Две вечери с музика на живо, диджей сетове, фестивал на атмосфера и срещи с приятели под откритото небе. Тази година на сцената ще видим Руши на 24 юли и Иво Димчев на 25. Ако обичате морето, хубавата българска музика и онези летни вечери, които остават в спомените задълго, Караван Парти определено заслужава място в плановете ви. Нашите 10 продължават след малко с още информация за музикалните събития това лято.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Smiles Music и The Original Arapian Habitants представят Караван Парти 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт. А за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
12: Повече на сайта на Софийска вода.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
18: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
19: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Връщаме се обратно в Нашите 10. Лятото, освен за пътуване, е и за празнуване. Предаването Събота и неделя с Надежда навърши една година в ефира на БГ Радио. За тези 12 месеца Надежда се превърна в компания на хиляди слушатели през почивните дни с много музика, истории и настроение. Затова заедно с нашите приятели от ДМ решихме да отбележим рождения ден с една специална кампания. Ако имате любими летни спомени, свързани с БГ Радио и с уикендите, прекарани с нас, разходка, пътуване, море или просто хубав уикенд с нашата музика, разкажете ни го на bgradio.bg. Освен, че ще стане част от празника, може да ви донесе и чудесни летни подаръци от ДМ. Всички подробности ви очакват на сайта на BG Radio, bgradio.bg. А сега продължаваме с подредбата в чарта. Предстои да чуем Пламенна жена на Роби, която се изкачва до петото място.
0: Номер 5.

0: на жена.
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: На пето място тази седмица беше Роби с Пламенна жена. Лятото за него е изпълнено с концерти из цялата страна. След силния интерес към големия му концерт в зала 1 на НДК през октомври, Роби тръгна и на национално турне. Предстоят срещи с публиката в Дамасцена, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Плевен, а финала ще бъде на 13 октомври в зала 1 на НДК. Ако искате да чуете наживо както любимите му песни, така и музика от новия албум, това лято ще имате много възможности. Поглеждам нагоре в чарта и виждам имената на Любо Киров и Мона. Песента им «Луна» тази седмица заема четвъртото място.
1: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Съвместната песен на Мона и Любо Киров «Луна» чухме на четвърто място в Нашите 10. Следващата спирка от турнето на Любо Киров, където можете да чуете песента на живо, е в Бургас на 3 август. Повече информация за следващите му спирки през лятото ви очаква и в сайта ни. С поглед към новата седмица очакваме с нетърпение най-доброто от сутрешното ни шоу «Стартер» през годината. Всеки ден очаквайте интересни гости в рубриката «5 въпроса» и понеже знаем, че за повечето ни слушатели през лятото сутрините започват на плажа, ви припомням, че можете да ни слушате на всяко ваше мобилно устройство чрез приложението Radio Play. А сега предстои да разберем кое е новото предложение за седмицата в Нашите 10. Това е песента на Ria, I Don't Wanna Lose You.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет заема третото място в Нашите 10. Тази неделя ще отдадем заслужено внимание и на една истинска легенда на българската музика. Богдана Карадочева празнува рожден ден. Артист с десетки любими песни, впечатляваща кариера и носител на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. През годините тя остави след себе си не само незабравими хитове, но и огромен принос към българската музикална култура. Програмата ни през неделния ден ще бъде посветена на музикалния отпечатък, а вечерта Наско застава зад музикалното кормило в предаването за пътуващи любими песни зад вулана. В Нашите 10 стигаме до второто място. То е за БТР и Любо Киров и съвместната им песен ще бъда там.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ще бъда там. Съвместната песен на Петър и Любо Киров се изкачва до второто място тази събота и неделя. След новината за песента пристига и тази за националното турне на БТР. След броени дни една от най-обичаните рок-групи у нас отново тръгва на път. На 17 юли БТР започват своето национално турне от Летния театър в Габрово, а през август и септември ще преминат през още 10 големи сцени в страната. В нашите 10 стигаме до момента, в който си припомняме как звучи чарта до тук. А веднага след това ще разберем коя е песента на първо място.
0: Номер 10.
1: Само за нас. Жени Лечева. Само за нас.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В Нашите 10 първото място тази седмица е за Прея и горещата й песен Лава.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в нашите 10 този уикенд е Прея и песента

0: срещнете и нашия колега Наско, който тази година ще бъде водещ на фестивала. Където и да ви намери музиката в следващите минути, надявам се около вас да има усмивки, приятна компания и нещо студено, което ви очаква.
1: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: дом сме аз и ти. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Тази събота и неделя по БГ Радио пътуваме в 90-те години с най-добрите песни от тази част на миналия век. По БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. BG Radio – най-новата българска музика и златните български песни –

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

море. Всеки може там да посъзре.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: малко по-силно.
1: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми

0: вечер. Не, не, дей. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.